ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، محمد رفیع جی آپ کو سنانے والے ہیں. فرام دا موفی مائل آف سے آپ سنیں گے دا مائٹی مکیش جی آپ کو سنانے والے ہیں.